0: Attention.
1: Et tu vois,
2: سرکی نکار گولی سنا اولی مشهد گولی مشهد خواهد چه ماسم چه چخص دین هم زود بکا پاید تبا برم دین هم زود بخیر هلی موسیقی

0: دور باره. یه روز گذار مام گیر داد خمیش که چه خدای داد و چه کم داری خش که دایت خم چی گذار چی گذار دی خی.
1: الله. از مرد.
0: نه ولی هر چی اش که خیلی داره.
2: نه ولی هر چی اش که خیلی
0: داره. نه ولی هر چی اش که خیلی داره. نه ولی
2: هر چی اش که خیلی داره. نه ولی هر چی اش
0: که خیلی داره. نه ولی هر چی اش که خیلی داره. نه بود اولی آری بیشتر وجه هش مادر دیده باد خبر که
1: نه بود کامل
2: نه بود
0: اگر که دباد خان نایردی بیچه و جه هت مادر دیده باد خبر دیش کشی بادیره
3: کوگیتا اولی آری بیچه و جه
0: کوگیتا اولی آری بیچه و جه هش مادر لگور که دیده باد خبر
1: دیش کشی بادیره کورام بیچیا اس چمکان رشتی داوس گیشوک آنیس بیچی Symboluri a trikový stres, ladý brkeli.
2: Sam sádze.
1: Eči sa marču pána.
3: Becha, Becha.
2: Becha, Becha.
0: Eči a šulám zrý daši mare. Ale má na nás mi škúlade. Kábor če ulichár. Mák hoča gardiť sa si kúšme rajoni skáj. A tlejru aj ša biedri na nás sa skájne. Eči ere skrdej škáj chvám zrdesi. Ladý Júri čulúm zemári. A tlejme zbavne vojsku a chanú ochtri dejti nám dure. Ох, что смедли так вы?
1: Аминь!